Sizlərə armağan edirik bütün dəyərli dinicilərə armağan olsun. İnşallah proqramı bəyəndiniz və inşallah gözəl şarkıları dinlisiniz. Əgər bəyənibsə öz dəyərli dinicilərimiz və şarkıları da bəyənibsə öz buradan təbii ki də yaza bilərsiniz bizlər üçün. Dilərsə öz bu gözəl şarkımız dinləyin. Bu şarkıdan sonra həmən sizlərlə olacağız və baxağın daha kim qatılıb bizlərlə dəyərli az dinicilərimiz proqramımız davam edirik.